0: 2027, Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta pejabat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Kini terdapat skamer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center, NSRC, di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
3: Frekuensi Dibengkalis Indonesia 102.3.
4: Melaka FM pasti mempesonakan.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Rekesto akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Melaka FM sentiasa memberikan yang terbaik untuk anda.
3: Segala informasi, hiburan, berita bergabung di sini dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.
2: Terima kasih kerana sentiasa menyokong Melaka FM.
0: Frekuensi Melaka FM di Jasin 102.3.

Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur penipuan. Bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal, Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan keyakinan Malaysia dan Jordan akan terus memperkukuh kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang khususnya perdagangan, pelaburan dan pendidikan. Baginda berkitah persahabatan Malaysia-Jordan telah diperkukuh melalui hubungan peribadi antara institusi diraja dan hubungan erat rakyat kedua-dua negara. Baginda berkitah demikian selepas istiadat mewasalkan darjah kebesaran negara kepada Raja Jordan, Raja Abdullah II di Istana Negara. Sultan Ibrahim turut menzahirkan kebimbangan terhadap konflik berterusan di Asia Barat dan menghargai peranan Jordan dalam menjaga tempat suci di Baitul Maqdis serta menyokong rakyat Palestin. Dalam pada itu, Yang di-Pertuan Agong telah berkenan menerima darjah kebesaran Al-Hussein Ibn Ali, darjah kebesaran awam tertinggi Kerajaan Jordan. Darjah kebesaran itu dikurniakan oleh Raja Jordan, Raja Abdullah II pada istiadat pengundian yang berlangsung di Dewan Sri Maharaja Istana Negara. Menurut Istana Diraja Hashmite, darjah kebesaran itu dianugerahkan kepada Raja, Putera dan Ketua Negara sebagai pengiktirafan terhadap kedudukan mereka. Malaysia dan Jordan dalam pada itu bakal meneroka peluang kerjasama baru dalam bidang perdagangan, pelaburan dan industri pertahanan bagi memperkukuh hubungan dua hala. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata perkara itu dibincangkan dalam pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Raja Jordan dan Raja Abdullah II. Antara kerjasama yang kenal pasti termasuk bekalan fosfat dari Jordan untuk industri baja Malaysia, pembangunan semikonduktor dan perluasan kerjasama pertahanan.
1: Jordan ada mengeluarkan macam fosfat yang mana kita perlu banyak fosfat untuk baja, fertilizer. Kita merupakan negara yang menggunakan banyak fosfat untuk tanaman kelapa sawit dan yang lain-lain. Jadi kita boleh melihat begitu. Yang baiknya ialah Jordan mempunyai perjanjian perdagangan bebas dengan US, dengan Canada, dengan EU. So, syarikat-syarikat Malaysia boleh meneroka macam mana cara untuk mereka untuk menembusi pasaran ketiga-tiga buah blok tadi.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Bantuan khas kewangan RM1,000 secara sekali beri kepada pemandu teksi dan kereta sewa akan mula diagih secara berperingkat bermula Rabu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, kumpulan pertama bakal dijemput hadir ke Kementerian Pengangkutan bagi menerima baucer bantuan berkenaan.
2: Ada yang bertanya mengapa bantuan ini dapat diberikan walaupun bajet hanya dibentangkan, belum diluruskan. Saya nak memberikan penjelasan bahawa apa yang diumumkan oleh Perdana Menteri itu hasilnya sudah masuk untuk tahun ini, iaitu penjualan nombor siri ataupun NPI, nombor pendaftaran istimewa H. Jadi H itu telah pun menjana 91 juta. Jadi itu kita kembalikan kepada pemandu teksi, kereta sewa dan juga bas sekolah.
0: Bantuan itu memberi manfaat kepada kira-kira 38,000 pemandu teksi dan kereta sewa serta 15,000 pengusaha dan pemandu bas sekolah. Ini pula mengenai pelaksanaan inisiatif My Commuter 50 yang dijangka menjimatkan perbelanjaan pengguna lebih RM350 sebulan. Anthony berkata inisiatif itu memberi penjimatan khususnya kepada pengguna, terutama mereka yang berulang-alik ke tempat kerja dari jarak jauh, sekaligus mengurangkan kos pengangkutan dan beban sara hidup. Tambah beliau, pelaksanaan inisiatif tersebut disasarkan seawal 1 Disember ini atau selewat-lewatnya 1 Januari 2027 bergantung kepada persiapan sistem oleh Keretapi Tanah Melayu Berhad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit mengakar

Di Bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Melaka FM 102.5.

0: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta ringgit.

0: Bahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki ataupun diperlukan sudah diperoleh. Semua sudah siap sedia.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Nabilah bagai sampan sudah di air, dayung sudah di tangan. Apabila musim peperiksaan tiba, kerana dia telah mengulang kaji pelajaran.
0: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: Selamat datang makcik. Boleh saya bantu?
1: Makcik nak simpan duit ni, tapi makcik risau. Kalau tiba-tiba bank ni tutup, duit makcik macam mana?
0: Jangan risau. Bank kami ahli PIDM. PIDM ni agensi kerajaan yang lindungi simpanan kita. Kalau bank tak boleh beroperasi lagi, makcik masih boleh akses simpanan makcik.
1: Oh, kalau bank tutup, duit makcik PIDM jagalah. Kena daftar atau bayar apa-apa?
0: Tak perlu. Perlindungan PIDM automatik. Tak perlu daftar atau bayar apa-apa.
1: Kalau gitu, senang hati makcik.
0: PIDM melindungi simpanan bank anda secara automatik. Tiada bayaran, tiada pendaftaran. Untuk maklumat lanjut, layari pidm.gov.my.

0: lagu Buah Hati nyanyian Khalifah menghiburkan anda, dan itu merupakan permintaan daripada adik je dari Keramat Kuala Lumpur. Baik, semoga terhibur dengan lagu pilihan anda. Baik saudara, untuk jam ini teruskan bersama dengan Nana dalam laguku untukmu. Jom kita layan lagi lagu seterusnya, permintaan daripada Alur Gajah ni. Siti Hajar nak dengar lagu Ditelan Pahit Dibuang Sayang. Legacy ditujukan untuk anak-anak Akil, Iman, Firash yang tengah PDPR katanya. Baru sehari exam dah kena PDPR pula kan. Itulah yang dialami oleh anak-anak kita semua. Tapi tak apa kan, yang penting anak-anak sihat. Dan kalau PDPR pun mungkin lebih banyak masa untuk kita perhatikan anak-anak di rumah kan. Baik, kita akan dengar permintaan lagu nyanyian Legacy itu yang diminta oleh siapa ni, Siti Hajar, Alur Gajah. Kita nak dengar juga lagu yang seterusnya, permintaan daripada Zainal Majid Parit Cawan, nak dengar lagu Big Boom DJ Ilham, ditujukan kepada Pak Yim Serkam, Pak Tua dan isteri Ramli Bertamulu, Ayanda Haji Kadir, Pak Wan Parit Jawa, Abang Zai, Kak Nandi Pelangai, Mak Usraja alias Mak Nap, Hafizah Zaidi dan semua otai juga pendengar setia Melaka FM. Dan dikata kalau tak ada lagu tu, apa-apa lagu pun tak apa kan Cik Zainal kan. Nanti kita dengar bersama. Okey, jom layan laguku untukmu, Melaka FM Radio No. 1 Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka.

0: Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Belanjawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Sementara itu, kerajaan dan pihak Grab bersetuju untuk membiayai bersama satu pakej bernilai 160 juta ringgit

Actress Suzila Janjan Flop Poppy merupakan permintaan daripada Azira Has untuk sahabatnya Suzila, katanya yang sambut birthday hari Sabtu yang lepas. Tapi tak apalah kan, hari ni pun boleh. Yang penting ucapan daripada orang yang kita sayang, orang yang kita ingat, itu kadang-kadang membahagiakan hidup kita. Okey, jadi semoga terhibur dengan lagu itu tadi buat Azira dan juga Suzila. Okey, dan sebelum saya tunaikan permintaan anda, ini dia untuk makluman bersama. Karnival Madani Peringkat Negeri Melaka 2026 akan berlangsung di Dewan Terbuka Taman Indah Sungai Udang Melaka pada 18 Oktober hari Ahad ini, dan Karnival Anjuran Jabatan Penerangan Japan Negeri itu akan bermula pukul 8.30 pagi hingga 1 tengah hari. Anda semua dijemput hadir beramai-ramai ya. Dan juga insyaAllah Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 akan berlangsung selama 4 hari bermula 29 Oktober hingga 1 November nanti. Jadi Karnival akan berlangsung di The Shaw Shopping Gallery. Jadi tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Dr. Haji Muhammad Ali Muhammad Rustam, dijadual merasmikannya pada 31 Oktober 3 petang. Boleh juga hadir beramai-ramai. Okey, baik, jom kita dengar lagu permintaan daripada Rokia Teratai. Nak dengar nyanyian Datuk Sri Siti Nurhaliza Cindai, khas untuk semua pendengar Melaka FM, juga pada Nana katanya. Terima kasih banyak-banyak kat Rokia Teratai. Seterusnya Sharifah Macap Baru nak dengar lagu I Love You I Miss You You Kiss. Dan lagu ini khas buat semua pendengar Melaka FM, buat penduduk Macap Baru, Air Pasir, untuk rakan-rakan yang bertugas di LTK Melaka. Kepada semua yang mengenali diri ini, semoga sihat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Kata dia, mana lagi Melaka le kan. Ya, yeah. Semoga terhibur sekejap lagi dengan lagu pilihan anda. Dan seterusnya, lagu nyanyian Spring Sejiwa merupakan permintaan daripada Emma Mansur Umbai, khas untuk semua pendengar Melaka FM. Semoga terhibur katanya. Jom layan.

0: Malaysia Madani, memacu harapan, membina masa depan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan.
0: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Belanjawan 2027. Bisi Madani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
2: Komuter 50 akan diperkenalkan untuk menempat 40,000 pengguna KTM komuter selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah, komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Lagu Ketuhanan di Melaka FM.

pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 1:30 hari.

0: susulan pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027 termasuk memperketat penguasaan bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan serta melaksanakan program jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani. Perkara itu dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir dalam persidangan Dewan Rakyat.
1: Dari segi kekerapan program jualan Rahmah Madani dan juga kita ada salurkan peruntukan untuk jualan Agro Madani yang mana untuk tahun depan kita sasarkan RM50 juta untuk 5,000 program jualan Agro Madani dan juga 30,000 program jualan Rahmah Madani dengan perbelanjaan atau peruntukan RM700 juta.
0: Akmal Nasrullah Mohamed Nasir. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC sedang menyiasat video tular didakwa mengandungi maklumat palsu dan mengelirukan berhubung cukai jualan dan perkhidmatan SST serta pelepasan cukai pendapatan dalam Belanjawan 2027. MCMC telah menerima aduan orang awam dan merujuk perkara itu kepada Kementerian Kewangan untuk penelitian lanjut. Penilaian turut merangkumi risiko kesannya terhadap masyarakat. Tindakan lanjut akan dipertimbangkan sekiranya terdapat pelanggaran undang-undang yang berkuat kuasa termasuk Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Belanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah ibn Haidah al-Kushari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wailun lilladhi yuhaddisu fayakzibu liyudhika bihi al-qauma wailun lahu wailun lahu. Daripada Muawiyah bin Haidah al-Kushari radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah orang yang berbicara kemudian dia berdusta agar satu kaum tertawa kerananya, kecelakaan untuknya, kecelakaan untuknya. Hadis diriwayatkan daripada Maktabah Asyariyah dan Ali Hasan. Pengajaran daripada hadis, elakkan gurauan yang di dalamnya ada unsur berdusta, mengumpat, menghina, juga meremehkan orang lain hanya kerana ingin menghiburkan orang atau menyebabkan orang tertawa. Gurauan bukan kawasan yang bebas daripada hukum halal dan haram, kerana lidah seseorang Muslim tetap terikat dengan amanah kebenaran dalam keadaan serius ataupun santai ataupun dalam keadaan suka-suka. Kecelakaanlah orang yang menyampaikan sesuatu kepada orang lain yang di dalamnya mengandungi kebohongan, penghinaan, juga meremehkan orang lain sehingga menyebabkan orang tertawa, sama ada melalui pertuturan, lakonan, lukisan, gambar ataupun juga tulisan. Disebutkan di dalam Syarah Tuhfah Al-Wadhi, perkataan wail ini maksudnya celaka atau binasa, diulang dengan tujuan menegaskan beratnya kesalahan tersebut, kerana dusta adalah antara punca pelbagai keburukan dan boleh jadi pintu kepada dosa-dosa yang lain. Dusta dalam bentuk hiburan sehingga membawa kepada ketawa diberi ancaman keras kerana ia merosakkan sifat jujur. Jadi dengan sebab itu, antara bentuk dusta untuk hiburan pada masa kini yang perlu kita jauhilah menyebarkan berita palsu untuk mendapat perhatian berasaskan penipuan. Mereka menceritakan cerita palsu, petikan palsu, suntingan mengelirukan kepada video ataupun audio ataupun akaun palsu dan penyamaran. Ini adalah tanda-tanda orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana menggunakan elemen-elemen yang membawa kepada kerosakan dan kemusnahan kepada diri dan kepada orang lain. Yang lebih berat daripada itu, ia membawa kerosakan kepada dirinya apabila ia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itu merupakan satu dosa. Jadi mudah-mudahan kita dapat mengawal lisan kita, bicara kita, sama ada bicara ya dalam bentuk lisan ataupun ada bicara dalam bentuk perbuatan ataupun bicara dalam bentuk perkara-perkara yang tidak sesuai dalam kehidupan kita yang boleh membawa kemudaratan kepada diri dan kepada orang lain, walaupun hanya dalam bentuk suka-suka ataupun dalam bentuk hiburan yang ianya boleh membawa kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.

0: Keceriaan anda bersama kami di Mak FM. Peribahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
2: Bermaksud segala-gala yang di

0: dikehendaki ataupun diperlukan sudah diperoleh. Semua sudah siap sedia.
1: Contoh ayat peribahasa.
0: Nabilah bagai sampan sudah di air, dayung sudah di tangan apabila musim peperiksaan tiba kerana dia telah mengulang kaji pelajaran.
2: Kita dah dengar peribahasa, maksud dan contoh ayat peribahasa hari ini. Peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Zen Music selama 1 jam, Melaka FM.

0: Pahlawan 2027. Disemadani, mengkapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
2: Nampak macam perkara kecil, sekadar membakar sampah di halaman. Tapi kesannya jauh lebih besar. Asap mencebalkan udara dan akhirnya kita sendiri yang menyedutnya. Akibatnya, pencemaran udara boleh menyebabkan jerebu serta masalah kesihatan seperti batuk dan sesak nafas. Pembakaran terbuka adalah suatu kesalahan di sisi undang-undang. Pesalah boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Jangan ambil mudah. Hentikan pembakaran terbuka.
3: Pesanan di masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sebagai kesalahan, pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua, radio nombor 1 orang Melaka. Baiklah, tadi saya berikan inisiatif kenaikan gaji minimum kepada RM2,000. Tapi ada syarat-syaratnya, di mana perusahaan mikro, kecil dan juga sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kadar gaji minimum ini bagi memberi ruang mereka menyesuaikan model perniagaan. Jadi tidaklah semua tau. Nanti jangan pula kan mogok pula dengan bos tu kan, kata bos kena bagi juga RM2,000. Tidak, kerana kita ada syarat-syaratnya. Apapun yang saya katakan tadi, kita kena bersyukur dengan rezeki yang diberikan ini. Jika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan lagi nikmat yang diberikan kepada kita. Baiklah, kepada anda semua, ramai dekat TikTok ni dah minta saya check kan bacaan dekat kawasan mereka berapa agaknya kan IPU pada ketika ini. Dan kepada anda di luar sana, boleh check bacaan IPU semasa menerusi MyEQMS. Ini di bawah Jabatan Meteorologi Malaysia. Anda boleh masuk ke situ dan kita ada butang filter di situ, anda boleh letak lah sama ada nak tengok satu Malaysia ataupun nak tengok di negeri anda saja. Macam saya check di negeri Melaka kan, ada rakan-rakan kita yang minta check kan di Johor, di Selangor dan sebagainya. Jadi anda boleh gunakan sistem yang dijana oleh kerajaan ini, dibangunkan oleh kerajaan ini untuk kita sama-sama semak berapakah bacaan IPU di kawasan anda. Apa-apa pun, jaga diri anda, jaga kesihatan anda, minum air masak sekurang-kurangnya 8 gelas setiap hari. Sesama kita doa semoga keadaan ini akan beransur pulih dan kita akan kembali bebas. Nak keluar dah tak perlu lagi kan, nak risau-risau pasal keselamatan kita, terutamanya dalam keadaan jerebu ini. InsyaAllah, sesama kita doa yang terbaik untuk kita semua. Baiklah, jom kita dengarkan lagu nyanyian Dato' Aisyah, Rintihan Si Anak Seni. Terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Mulai 2027, kerajaan memutuskan untuk menaikkan ambang bangkrut daripada RM100,000 kepada RM150,000. Bagi mempercepat proses bebas bangkrut, dasar peluang kedua prihatin diperluas kepada penjaga utama ahli keluarga UKU, pesakit kronik, warga emas, pekerja gig dan yang berpendapatan tidak tetap.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

0: Untuk makluman muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti tepat jam 4.14 minit petang akan berkumandangnya azan menandakan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan jerebu. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata, penutupan itu turut melibatkan sekolah di beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, sekolah terlibat ialah bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Hulu Langat dan Sepang. Manakala di Pahang melibatkan PPD Kuantan, Pekan dan Rompin. Manakala di Sabah, penutupan membabitkan sekolah bawah PPD Tawau. Sementara di Sarawak melibatkan PPD Serian, Sri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah di semua negeri dan daerah lain akan beroperasi seperti biasa. Setakat 4.30 petang, 22 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPO pada tahap tidak sihat. Sementara itu, operasi pembenihan awan dilaksanakan di sekitar Johor Bahru hari ini. Ia bagi membantu menghasilkan hujan dan mengurangkan kesan jerebu yang dijangka berterusan dalam tempoh 2 hingga 3 hari lagi. Ketua Pengarah Met Malaysia Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anib berkata, operasi itu dilaksanakan selepas jerebu di Johor memenuhi prosedur ditetapkan selain keadaan cuaca semasa yang sesuai untuk proses pembenihan awan. Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah sehingga Sabtu depan. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia akan memperkukuh kerjasama dengan China bagi memerangi penipuan siber, memperkasakan siasatan rentas sempadan serta mendapatkan semula aset yang dicuri melalui aktiviti haram itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, hasrat itu selaras dengan usaha kedua-dua negara menangani jenayah rentas negara. Menurutnya, kerjasama dua hala yang lebih erat akan memberikan impak praktikal kepada perkongsian strategi komprehensif antara kedua-dua negara, khususnya dalam aspek keselamatan dan penguatkuasaan undang-undang.
1: Kerjasama antara PDRM dan juga China National Narcotic Control Commission diadakan dengan cukup erat, bukan hanya berkongsi maklumat dan melaksanakan pengarpasan tetapi menggunakan beberapa kaedah terbaru dari segi memperoleh maklumat awal sebelum penyelurupan ataupun setting up kemudahan-kemudahan menukar bahan-bahan untuk dijadikan sebagai dadah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan demikian dalam sidang media di Beijing. Beliau kini berada di China untuk lawatan kerja selama 5 hari hingga Jumaat. Penurunan berterusan defisit fiskal negara serta peningkatan peruntukan pembangunan untuk Sabah dan Sarawak membuktikan kerajaan Madani komited menjaga kepentingan generasi akan datang. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud, pengurangan defisit fiskal daripada 5.0% keluaran dalam negara kasar KDNK pada 2023 kepada 3.7% pada 2025 hasil pelaksanaan disiplin fiskal yang konsisten. Pinjaman baharu kerajaan persekutuan turut berkurangan daripada kira-kira RM100 bilion setahun pada 2021 dan 2022 kepada RM75.6 bilion pada 2025. Dalam pada itu, kerajaan Madani terus mengutamakan pembangunan Sabah dan Sarawak meskipun berdepan konflik geopolitik, ketidaktentuan ekonomi global serta tekanan subsidi bahan api.

0: Kinky dalam secara.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Haiz on air di Melaka FM.
1: Okey, baiklah. Kan nak tahu juga kan, dah lama ke Ida terlibat dalam bidang masakan ni? Dah lama ke meniaga dekat warung di Bendang ni?
2: Kalau warung di Bendang ni, kita dah beroperasi 5 tahun dah daripada tahun 2020. Kalau sebelum ni, masa sekolah dulu pun memang mak ayah memang dah meniaga lah dekat kawasan lain lah. Memang ada, maksudnya ada pengalaman lah dari untuk buka warung ni.
1: Maksudnya daripada sekolah lagi mak ayah dah meniaga dan kita dah biasalah memasak.
2: Biasa memasak. Betul. Kalau balik sekolah dulu, Ida tukar baju pergi masak.
1: Menarik kan, daripada sekolah dah mula memasak. Kata itulah bakat.

0: dari bahasa Melayu ialah ungkapan atau ayat pendek yang mempunyai maksud tertentu. Biasanya mengandungi nasihat, pengajaran, sindiran atau perbandingan dan digunakan oleh masyarakat Melayu sejak dahulu. Mudah kata, peribahasa bukan sekadar ayat biasa. Maksudnya selalunya tersirat. Peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
0: Maksud peribahasa hari ini.
1: Sampan sudah di air, dayung sudah di tangan.
2: Bermaksud, segala-gala yang dikehendaki ataupun diperlukan sudah diperoleh. Semua sudah siap sedia.
3: Contoh ayat peribahasa.
2: Nabilah bagi

hari ini, peribahasa Melayu, ungkapan tradisional yang mempunyai maksud tersirat dan mengandungi nasihat, pengajaran atau kebijaksanaan hidup. Teruskan mendengar Melaka FM. Frekuensi

bersatu orang Melaka. Melaka FM. Melaka FM mempersonakan radio nombor satu orang Melaka. Baiklah, saya nak kongsikan sedikit kenyataan rasmi, kenyataan media oleh Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Ini berkenaan dengan isu jerebu sekarang lah ya. Berdasarkan pemantauan berterusan yang mana telah pun dikeluarkan laporan juga oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, JPM Melaka memutuskan penutupan sementara semua institusi pendidikan di bawah KPM pada hari esok, iaitu hari Rabu 14 Oktober 2020. Maknanya esok sekolah masih lagi ditutup. Namun pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STAM akan diteruskan mengikut jadual yang telah pun ditetapkan ya. Dan nak tahu lebih lanjut mengenai makluman dan juga arahan ini, boleh rujuk melalui laman Facebook rasmi JPN Melaka. Itu sikit informasi kenyataan media oleh Kementerian Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Melaka. Baik, sempat mungkin saya bacakan satu dua ucapan yang hantarkan kiriman di 010-806-1023. Haji Hamis, apakah ucapan Assalamualaikum, selamat petang untuk semua pendengar Melaka FM, terutamanya pendengar-pendengar utai-utai lama tak dengar teman-teman namanya Pak Ya. Ya, Buntah Beracun ada? Abang Buntah Beracun ada? Katanya selalu singgah di TikTok Melaka FM juga. Jalat Linting, menyapa Zai Warung Pinggir, Abang Jiji Gemas, Kak Mawar Sepi, Bang OJ, Bunda Zaliha, Nenek Kebayan dan semua lain teman-teman lama Melaka FM. Terima kasih Haji Hamis. Kiriman Kak Mas, menyapa Mak Limah Bukit Senggir. Ya, tak lupa juga Mak Usu Jasin, Kak Zara Tehil, Mak Jalila Idris dan semualah orang Jasin yang kenali Kak Mas kita. Baik, terima kasih. Ya, InsyaAllah kita akan baca lagi ucapan anda. Tapi apa kata seketika terlihat dahulu untuk dengarkan Permata Hati seketika nanti 6.30 minit petang dengan tajuk hari ini, Wanita di Era Follow and Like, disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Is Fadiah Muhammad Dasuki. Terus setia dengarkan kami, Melaka FM mempersonakan radio nombor 1 Orang Melaka.

amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala ialah dengan banyak membaca Al-Quran. Kerana orang yang baca Quran ini adalah orang yang paling dikasihi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya baca Quran ini jangan kurang daripada 10 ayat dibaca setiap hari. Kita gunakan kesempatan masa kita, kerana orang yang boleh membaca Quran ini bermakna mereka di dalam kasih sayang Allah SWT. Mana kalau kita tiap-tiap hari dijauhkan diri daripada Quran, bermakna kita kena berjaga-jaga takut Allah Ta'ala menjauhkan dirinya kepada kita. Jadi dengan sebab itu, kalau kita dah diberi boleh baca Quran, carilah masa untuk baca Quran. Jangan tunggu dah pandai nak baca, maka bacalah sampai pandai. Wallahu a'lam.

0: Baiklah saudara muslimi dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 7.01 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Dengan memandu tu, jangan main telefon tau. Nyawa kau bukan boleh diganti macam sarung telefon. Ingat, satu silap boleh buat maut. Pakai telefon keledar, pakai tepi keledar, patuhilah lampu syarat. Jangan jadi mangsa kecuaian sendiri. Pandu cermat, jiwa selamat. Sayang nyawa, sayang keluarga. Hai, saya AB Saiful Ali. Anda sedang mendengarkan Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Frekuensi Melaka FM di Masjid Tanah Melaka 102.3.

Firman Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita melihat di dalam suatu sabak, Allah Taala menyebutkan laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, makanlah daripada rezeki yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah. Kulu min rizqi rabbikum. Kemudian bila kamu dah makan rezeki yang kami berikan kepada kamu, washkurulah dan bersyukurlah kamu kepada Allah. Bersyukur dengan erti kata kita bila menerima nikmat, paling mudah kita melahirkan tanda syukur tu dengan mengucap Alhamdulillah.

Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat yang dikasihi, sebentar sahaja nanti tepat pukul 8.10 minit malam, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak daripada kami Melaka FM. Allah.

kan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajun, untuk pendengar.

0: Belanjawan 2027, kerjasama Persekutuan dan Negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam. Kerjasama Kerajaan Persekutuan dan Negeri menjadi keutamaan bagi memastikan belanjawan 2027 menepati keperluan rakyat serta pembangunan setiap negeri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerangka waad nasional menekankan penyelarasan peruntukan mengikut keperluan negeri termasuk infrastruktur, ekonomi dan perkhidmatan awam. Selain memfokuskan kebajikan rakyat, isu kos sara hidup serta keutamaan pembangunan termasuk pengukuhan keselamatan sempadan di Sabah dan Sarawak. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri ke-150 hari ini. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut memaklumkan aspek keselamatan siber dan krisis jerbu rentas sempadan turut diberi penekanan khusus demi mengukuhkan perlindungan rakyat dan infrastruktur negara. Jelas Datuk Seri Anwar menerusi hantaran di Facebook rasminya, mesyuarat kali ini menegaskan kepentingan penggunaan kriptografi pasca kuantum bagi melindungi data serta sistem digital negara. Berhubung isu jerbu, Indonesia telah diminta mengambil tindakan segera berkenaan pembakaran terbuka yang menjejaskan kesihatan awam serta mengganggu sesi persekolahan di Malaysia. Hazanah ucapan dan penulisan bersejarah tokoh-tokoh pengasas negara perlu dipelihara serta dihidupkan semula menerusi penerbitan cetakan baru buku Great Wisdom of the First Malaysians. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata langkah itu penting bagi memastikan pemikiran serta gagasan besar pembina bangsa dapat dihayati generasi akan datang.
1: Saya akan usaha untuk raih kumpulkan sedikit dana dengan cara yang halal dan tayyiban untuk cetak lagi 2,000 naskah. Tapi dengan syarat, pertama, kita kena buat satu program mungkin di Parlimen bersama dengan Tan Sri Speaker. Mungkin dalam tempoh ini sukar, tapi kita akan cuba cari. Mungkin in time for His Majesty's speech next year. Tapi kita cuba susun. Kedua, saya juga akan bawa buku ini untuk diletakkan di atas meja setiap anggota Jemaah Menteri pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Jumaat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Pelarian Myanmar yang terlibat dengan kesalahan jenayah perlu diselesaikan menjalani hukuman sebelum dihantar pulang ke negara asal. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkara itu merupakan antara ketetapan yang dipersetujui Myanmar menerusi pertemuan dua hala baru-baru ini.
2: Dalam perjumpaan bilateral itu, pemerintah Myanmar bersetuju menerima kembali rakyat dia yang berada di tempat kita setelah kita lakukan proses yang kita juga terangkan proses itu kepada dia. Melainkan, dia kata, ada satu red line iaitu kalau mereka yang ada rekod jenayah. Rekod jenayah, kita urus cara kita lah. Rekod jenayah, dia mesti ikut. Dia warga Myanmar umpamanya atau mana-mana warga negara lain. Kalau rekod kita mendapati dia terlibat melakukan pelanggaran undang-undang, kita akan uruskan secara undang-undang dulu. Itu tidaklah segera penghantaran pulang. Jadi yang itu disampaikan oleh Presiden Myanmar.
0: Beliau berkata demikian selepas program Town Hall Madani di Universiti Teknologi Mara UiTM Merbok. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan kerajaan akan berhubung dengan pihak berkuasa Jepun bagi mendapatkan maklumat terperinci mengenai insiden penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun yang dipercayai terlibat dalam kes dadah. Jelas beliau, pihaknya telah mengarahkan pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, untuk bertindak segera bagi memastikan perkara sebenar dapat diketahui. Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya tengah hari tadi bagi membantu siasatan kes yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahizan Ahmad berkata, penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995, manakala 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

0: permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Pelarasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Lancaman 2027 adalah lancaman yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada

13 Oktober 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional. Pada hari ini dalam tahun 1994, Majlis Pelancaran Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional Ikatan telah disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Timbalan Perdana Menteri di Kajang, Selangor. Ikatan ditubuhkan di bawah pengurusan Yayasan Tenaga Nasional, sebuah yayasan pendidikan milik Tenaga Nasional Berhad, TNB. Institut ini menawarkan pelbagai program pengajian dan latihan termasuk ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan, latihan kemahiran teknologi serta profesional dalam sektor utiliti dan kejuruteraan, latihan pengurusan dan pentadbiran, selain latihan kemahiran vokasional dan kraft. Sejarah penubuhan ikatan bermula pada tahun 1976 dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ALSAS, yang berperanan menyediakan latihan kepada kakitangan Lembaga Letrik Negara, LLN. Selaras dengan perkembangan institusi tersebut, ikatan telah dinaik taraf sebagai sebuah universiti pada Jun 1977 dan kemudiannya dikenali sebagai Universiti Tenaga Nasional, UNITEN.

sana eh. Siapa ingat lagu ni kan? Vajiva, Vajiva. Dia potong-potong sayur, tiba-tiba jadi ikan. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa jadi macam tu eh. Sebuah lagu permintaan daripada Arik untuk berasa pendengar Melaka FM. Dari filem tahun 1998, diarahkan oleh Mahesh Ba. Ya, dan tentunya dalam filem ni sebenarnya, ketika mereka melakukan pengamaran di Prague, pelakon kepada Jui Chawla, ibunya, pelakon ibu kepada pelakon Ji Chawla, ia meninggal dunia di sana akibat kemalangan. Membuatkan filem ini ditangguhkan pengamaran selama 2 tahun tau, dan mereka mengalami kerugian yang agak besar sehingga kan waktu tu Syah Ruhan dia bersetuju untuk kurangkan bayaran dia untuk tampung kos pengamaran untuk meneruskan filem duplikat ni kan. Tapi Ji Chawla ditetaplah meneruskan filem ini, walaupun ni lah kan, siapalah tak sedih bila ketika ibu dia menemani dia untuk berlakon, ibu dia meninggal di sana disebabkan kemalangan kan. Itu sikitlah tentang filem Duplikat ini. Terima kasih yang hantarkan kiriman permintaan lagu 9.44 minit malam dah. Yang tengah memandu, ya, seperti saya suka kabarkan tu kan, nak joget tak salah, maklum lah eh. Kalau segmen Salam Namaste ni memang paling tidak pun kita akan joget sikit bahu. Ya, tapi hati-hati ya. Kalau mandu nak joget tu, joget sikit-sikit, takut apa, tiba-tiba berhenti kat traffic light merah yang sebelah tu kan, lori ke, nampak pula joget. Kan, tapi kalau dah tengok kan, buka tingkap, ajak tengok sama-sama Salam Namaste di 102.3. jom. Salah lagu seterusnya, permintaan lagu kiriman daripada Abis Semutar. Kita nak dengarkan sebuah lagu dari filem Syah Ruhan juga, yang mana kalau tahun 1996 Syah Ruhan kan dalam cerita Duplikat ni dia berlakon dengan Sonali Bendre. Okay, sebelum itu kan dia juga pernah berlakon 99 Duplikat. Sebelum itu tahun 96 dia pernah berlakon dengan Sonali Bendre dalam filem English Babu Desimem. Inilah lagu diminta oleh Abis Mutar kita. Hitrik bosan nak dengarkan lagu Diwana Metera Divana, lagu dari filem English Babu Desimem. Dan juga kata Abis kita, menyapa semula rakan-rakan yang menjelma dan bertukar kepada nama-nama Bollywood untuk meriahkan suasana Salam Namaste. Terima kasih Hidri Bosan yang terus hadir pada malam ini. Juga kita ada lagu permintaan Maklum Mahawa kejap lagi. Maklum nak dengarkan sebuah lagu Amboy, lagu Kisah Cinta Medila Gakira Kena. Katanya lagu ni ditujukan khas kepada Mak Sena, Zura Juju, Mak Suraja alias Popo, Ramli, Cik Mah dan suami, dan semualah sekali yang kenali diri Maklum Mahawa kita. Selamat mendengar semua teman-teman setia Melaka FM. Baik maklum saja, maklum bagi Kak Zura, Mak Senar lagu-lagu macam ni kan, nak suruh semua joget lah ni. Jom lain dahulu permintaan daripada Hitrik Bosan kita, Divana Me Tera Divana, sebuah lagu nyanyian Kumar Sanu dan juga Alka, yakni Salam Namaste Apka Piaragana.

Jadi dia, eh, sabar, sabar. Dia minta sabar sikit, ya. Sebuah lagu dari filem Dilwale Dulhania Le Jayenge. Siapa yang berani, dia akan bawa pengantin dia pulang. Lagunya Mehendi Laga Kira Kena, nyanyian Lata Mangeshkar dan juga Udit Narayan, ya. Filem, sebuah filem tahun 1995, dan sebenarnya saya cukup tertarik dengan salah satu babak dalam filem ini. Kalau kita ingatkan lagu Rukja Oh Dil Diva ni, kan, lagu lagu yang ketika mereka menyanyi kat luar negara tu, kan, last kali kan Shah Rukh Khan dia lepaskan tangan bagi macam kajol jatuh terduduk, kan. Sebenarnya babak tu memang tak ada pun dalam skrip, eh, dan watak ataupun muka wajah kajol yang terkejut sebab dia terjatuh terduduk tu, memang itulah muka original dia, ekspresi terkejut yang betul-betul tak dijangka. Sebab dalam skrip tak ada pun, Shah Rukh Khan saja je dimaklumkan oleh pengarah, dia kata jangan bagi tahu kajol, eh, buat macam tu. Ya, itu bukan sesuatu yang dirancang, eh. Jadi itu satu perkara yang menarik lah bila kita tengok ekspresi wajah kajol yang sebenarnya untuk lagu Rukja Oh Dil Diva ni. Terima kasih yang tekan permintaan lagu di 010-806-1023. Baik, dengar, kita nak kongsikan dengan semua pendengar-pendengar, terutamanya orang-orang Melaka yang datang ke negeri Melaka, eh. Kita boleh meriahkan Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026 bermula 29 Oktober hingga 1 November 10 pagi hingga 10 malam bertempat di The Shore Shopping Gallery Melaka, eh. Pastinya jom ajak ramai-ramai keluarga, kawan-kawan, ya, kita ke Karnival Baca Perdana dan Pesta Buku Melaka 2026. Baik, itu sikitlah perkongsian untuk aktiviti-aktiviti ataupun pelbagai program di negeri Melaka. Teruskan lagi dengan lagu permintaan. Kiriman permintaan lagu daripada, ini kiriman daripada mak kita ni. Mak nak kita punya permintaan lagu. Kata nak dengarkan lagu yang hari tu, ya, minggu lepas, ya, mak nak kita dah minta lagu ni. Tapi minggu lepas lagu tu tersalah. Saya tersalah siar lagu sebab lagu tu, eh, dah sistem lain. Jadi lagu tu dah ada dah minggu ini. Ya, lagunya Dileke Jan Leke, sebuah lagu nyanyian Pamela dan juga Udit Narayan, ya, lakon Najib Roshan dan juga Isha Diol. Okey, yang mana lagu ni kata maknab kita ditujukan khas, ya, kepada semualah pendengar Melaka FM. Semoga terhibur. Terima kasih maknab, juga lagu permintaan Kak Wadia kita, Wadia Zinta. Nak dengarkan lagu Kahun Apia Rehe, ha, katalah awak mencintai saya, ya, untuk semua pendengar Sistem Melaka FM dan juga semua yang berada di TikTok juga. Okey, baik, jom dengarkan lagu permintaan daripada maknab. Kalau saya harap saya tak salah lagu lagi minggu ni, mak, ya. Kalau saya salah, mak boleh bagi tahu dekat TikTok Muni salah lagi minggu ni. Ya, betul Kak Zura, Dileke Jan Leke, khas untuk semua. Salam Namaste Apka Piaragana.

0: Takkan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira buli. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Buli bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Salam Namaste.

Juga ada permintaan lagu kiriman daripada akak kita ni, Akak Mazatul Irda. Nak dengarkan sebuah lagu, tak silap saya lah, dari filem Hamsab Sahih. Betul tak ni kak? Cote-cote bayi yuki barang bayi ya. Ha, kan nak sebut tak leti kalau kena nyanyi sikit kan. Ditujukan khas kepada Kak Zura Juju, Arik, Aisyah Humaira, Ija, Wadiah Haiti, Kak Zahra, semua pendengar setia Melaka FM. Semoga terhibur, jaga kesihatan diri untuk semua pendengar. Baik, terima kasih Kak Mazatul Irda. Jom kita dengarkan sebuah lagu dari filem Bobby, sebuah filem yang cukup menambat hati ya, lakonan Rishi Kapoor dan juga Dimple Kapadia. Nak tahu tak, ketika filem Bobby ni, Dimple Kapadia dia baru je berusia 15 tahun. Nah, ni filem pertama lah dia punya debut lah orang kata kan. 15 tahun dia bawa watak yang cukup menarik, dan selepas itu nama dia terus melonjak naik. Dan juga dia berumah tangga dengan Rajesh Khanna, mak kepada Twinkle Khanna. Okay, jom kita layan lagu dari filem Bobby, permintaan daripada Mak Iyah kita. Chabi Khoja, khas untuk anda. Salam Namaste, Apka Piaragana.

dari filem Hamsat Sat. Hey, kita akan sentiasa bersama-sama lagu nyanyian Kavita Krishnamurti, Adit Udit Narayan dan juga Kumar Sanu. Cete-cete bayi kibar baya kan. Masa ni lah kan dapat kita lihat Samahan menari ketika abang dia, watak abang sulung dia, ya, melangsungkan perkahwinan. Ingat tak watak abang tu Monish Bal kan? Mana Monish Bal ni selalunya cukup sinonim dengan watak-watak antagonis, tapi dalam filem ni dibawakan watak Vivek yang sangat baik kan. Memang nampak macam abang-abang yang betul-betul baik. Dan sebenarnya watak Monish Bal ni yang menjawab watak Vivek dia kan, pada mulanya ditawarkan kepada Anil Kapoor, ya, dan juga Rishi Kapoor. Dua-dua tak dapat nak terus serta dalam penggambaran filem ni. Dapatlah watak ni kepada Monish Bal. Dan Monish Bal ni, kalau kita ingatlah filem ni kan, Hamsat Sahir ni abang sulung dia tu kan, dia membawa watak ada masalah saraf pada tangan dia. Jadi untuk dia menjayakan watak ni, Monish Bal dia dapat je skrip, ya, belum mula penggambaran pun dia sentiasa berjalan dengan masukkan tangan dia sebelah kat dalam poket seluar, supaya dia rasa macam selesa lah untuk berlakon sepanjang penggambaran filem Hamsat Sathe, sebuah filem pada tahun 1999. Baik, jom teruskan lagi dengan lagu-lagu permintaan seterusnya. InsyaAllah sahabat baik, saya cuba tunaikan lagu-lagu permintaan pada malam ini, ya. Dah pun 10.30 minit malam, dan kejap je masa berlalu. Jom tunaikan lagu permintaan kiriman daripada siapa kat kita hari ni? Kak Misa dari Merlimau. Terima kasih Kak Misa. Kak Misa menyapa semula pendengar-pendengar Melaka FM, peminat lagu-lagu Bollywood. Kak Misa nak dengarkan sebuah lagu dari filem Hardil Jopiar Karega, sebuah filem drama romantik tahun 2000, dilakonkan oleh Samahan, Preeti Zinta dan juga Rani Mukherjee. Yang mana dalam filem Hardil Jopiar Karega ni ada satu babak, ya, menampilkan kira cameo lah watak Shah Rukh Khan, kan, Rahul Khanna di bawah bersama dengan anak dia dalam filem Kucuk-Kucuk Tahir, ya, waktu ni lah sebenarnya dalam wayang lah, ya, dalam berita lah, dikongsikan bahawa ketika itulah dalam satu panggung wayang bersorak. Sebabnya apa? Sebabnya cameo Shah Rukh Khan datang membawakan watak dari filem Kucuk-Kucuk Tahir. Sikitlah perkongsian tentang filem Hardil Jopiar Karega. Jom dengarkan lagu permintaan daripada Kak Misah kita, dan juga ada lagu permintaan daripada Abang Z1357 nak dengarkan lagu dari filem Ras Jobi Kasmika untuk semula pendengar Melaka FM, juga rakan-rakan di live TikTok Melaka FM. Lain dahulu Udit Narayan Alka yakni Hardil Jopiar Karega. Melaka FM mempesanakan salam namaste Apka Piaragana.

pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Salam Namaste.

Kertas Irene Sofia, kertas siasatan dirujuk ke pejabat pengarah pendakwaan. Ritual bukan Islam, lelaki bersama ibu ditahan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Kertas siasatan berhubung kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arshad memaklumkan pihaknya kini masih menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana dan perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pejabat Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman ke atas suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arshad. Dalam perkembangan lain, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan bersama ibunya bagi membantu siasatan. Penahanan lelaki itu disahkan Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Pengarahnya Dato' Syahizan Ahmad berkata, penahanan kedua-dua sekeluarga itu dilaksanakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Beliau menegaskan JAIS memandang serius perkara ini selain setiap tindakan akan diambil mengikut bidang kuasa dan peruntukan undang-undang. Polis di Raja Malaysia membuka dua kertas siasatan berasingan berhubung dakwaan seorang pegawai kanan SPRM menerima wang berjumlah RM350,000 daripada seorang individu pada 13 November 2017. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar berkata pihaknya menerima laporan polis berhubung dakwaan itu yang turut tular di platform media sosial sejak beberapa hari lalu. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok susulan situasi jerbu yang melanda negara ketiting ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Data portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar merekodkan sebanyak 27 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan IPU tidak sihat setakat 10.30 minit malam. Johor merekodkan lokasi terjejas paling banyak dengan bacaan tertinggi di Pasir Gudang iaitu 178. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Negeri Sabah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatat bacaan IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut ditutup buat sementara waktu. Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata langkah itu diambil bagi melindungi murid dan guru daripada kesan buruk jerbu terhadap kesihatan. Datuk Zainuddin berkata setakat ini semua sekolah di seluruh Tawau diarahkan tutup mulai esok. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Tegas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, ketetapan itu bagi mengelakkan pelaksanaan DPP menjadi faktor penarik kemasukan pelarian baharu ke negara ini.
2: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni, Tuan Sri Ketua, adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
0: Menurut Datuk Seri Saifuddin Nasution, data UNHCR menunjukkan kira-kira 225,000 pelarian direkodkan berada di Malaysia.
3: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.

undian yang lebih baik menjelang kelayakan Piala Dunia 2030 dan Piala Asia 2032. Kelab bola sepak Johor Darul Takzim JDT meraih 3 mata berharga selepas menundukkan wakil Korea Selatan Pohang Steelers 2-0 dalam saingan zon timur Liga Juara-Juara AFC Elite di Stadium Pohang Steelyard. Penyerang JDT Marcos Gulemer muncul wira skuad Harimau Selatan apabila meledak 2 gol pada babak kedua. Kemenangan sulung skuad kendalian Cisco Munoz itu melonjakkan JDT ke tangga ketiga carta zon timur selepas mengumpul 4 mata daripada 2 perlawanan. Luar negara, Pakatan Pimpinan Arab Saudi bakal mengeluarkan amaran pemindahan kepada penduduk awam di ibu negara Yaman.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai perkongsian dikongsikan kepada anda di Nasional FM, sentiasa di hati. Semoga terus ceria dan juga terus mengekalkan untuk anda dengarkan Nasional FM bersama dengan saya. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini di mana Met Malaysia telah memberi amaran ibu petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Perak, iaitu di Kuala Kangsar dan juga di Kintar, di Kelantan, di Kuala Krai, Jeli dan Gua Musang, manakala di Johor, di kawasan Kota Tinggi dan Mersing pada waktu ini sehingga 3 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Manakala dijangka juga berlaku di Sarawak, di Bintulu, Serian, di Kapit, Limbang, Miri, manakala di Sabah, di Sandakan, Sipitang, Beaufort, Kuala Penyu, Tenom dan juga di Keningau sehingga 4 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Dan amaran ini merupakan amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh yang tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi untuk anda yang merancang ataupun yang mungkin sedang bekerja di luar, pastikan berhati-hati dan juga sentiasa mengikuti ya amaran cuaca ataupun keadaan cuaca terkini menerusi media sosial Malaysia untuk keselamatan anda. Di mana saja anda berada, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Dan untuk makluman semua, kita tahu baru-baru ini beberapa sekolah ditutup di sekitar Lembah Kelang akibat daripada jerebu. Dan juga untuk makluman, jerebu ini merupakan antara zarah halus yang berpunca daripada kebakaran hutan terbuka dan juga pembakaran pertanian yang ditiup merentas sepadan. Dan apabila indeks pencemaran udara IPU mula mencatatkan tahap tidak sihat, ia bukan sahaja sebenarnya mengaburkan pandangan, malah mendatangkan ancaman besar kepada kesihatan dan juga pernafasan kita. Jadi boleh bagi beberapa kawasan yang dilanda IPU yang tinggi, pastikan anda sentiasa berhati-hati dan kurangkan aktiviti luar.

ataupun face mask jenis N95 yang mampu menapis zarah-zarah halus daripada memasuki paru-paru. Dan yang paling penting, pastikan anda minum air kosong sekurang-kurangnya 2 hingga 3 liter sehari. Sebenarnya ia membantu menyingkirkan toksik akibat daripada pencemaran udara. Dan yang paling penting juga, kawal kesihatan ataupun kawal anda punya, kata, sentiasa mengawal kualiti udara dan juga melihat kepada IPU yang tinggi, anda perlu kurangkan AOT luar. Pastikan anda sentiasa memastikan keselamatan keluarga dan juga rakan-rakan anda terjamin, insyaAllah. Dan untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus mendengarkan Nasional FM, terutamanya bagi mereka yang berada di Kuala Lumpur, boleh dengarkan menerusi frekuensi 88.5 di Selangor dan di sekitar Lembah Klang, 95.3 di Kedah Pulau Pinang dan juga di Perlis, frekuensi 100.5 dan juga di Ipoh Perak, 90.9. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio dan muat turun aplikasi RTMK. Dengarkan di mana sahaja secara percuma 24 jam 7 hari seminggu. Ini dia lagu daripada Farah Wahida, Hilangkan Segalanya, untuk anda Nasional FM.

0: langit mengakar di bumi.
1: Bagi projek jalan desa ditingkatkan kepada 23 bilion ringgit. Secara keseluruhan, projek prasarana asas desa diperuntukkan 3.3 bilion ringgit. Termasuk memasang jalan lampu jalan kampung, kemudahan komuniti, bekalan air bersih dan elektrik.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Pulau Pinang dipeta sebagai pusat kewangan teknologi negara. Oleh itu, Khazanah dan Invest Penang telah mewujudkan dana pelaburan strategi RM100 juta bagi membantu syarikat semikonduktor dan pembuatan termaju pada peringkat awal pertumbuhan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Kapan di langit mengakan di bumi.
1: Sukacita saya umumkan. Pertama, had lepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Kedua, kadar cukai pendapatan individu pemastautin dikurangkan sebanyak 1 mata peratusan.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Fantasia Musim Cinta, nyanyian pada Yuhan menghiburkan anda sebentar tadi di National FM, sentiasa di hati. Dan saya nak kongsikan kepada anda mengenai keadaan cuaca pada waktu ini, di mana Malaysia telah kongsikan di mana ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka berlaku di negeri Pahang, di kawasan Rompin, di Johor, di kawasan Mersing, Sarawak, di Mukah, Kapit dan juga di Song sehingga 8 pagi Rabu 14 Oktober 2026. Ramai ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm sejam, dan ia juga merangkumi tempoh yang tidak melebihi 6 jam. Dan dinasihatkan juga untuk anda yang mungkin ada perancangan pada pagi ini untuk melakukan sebarang aktiviti, pastikan sentiasa patuhi peraturan keselamatan yang telah ditetapkan. Dan juga saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Dimulakan dengan perkembangan kes pembunuhan pelajar perempuan Irene Sofia Khairul Faisal di Yongping, Batu Pahat. Kertas siasatan berhubung kes berkenaan telah dirujuk ke Pejabat Pengarah Pendakwaan Johor 9 Oktober lepas. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan pihaknya kini menunggu tindakan lanjut perkara berkenaan.
1: Pihak Pengarah Pendakwaan Negeri Johor masih dalam peringkat kajian terhadap kes tersebut, memandangkan suspek dalam kes ini merupakan pesalah juwana. Perkara ini perlu diberi pertimbangan yang lebih teliti oleh Pengarah Pendakwaan Negeri Johor. So, kita menunggu arahan dan buat masa sekarang tahanan riman kata suspek masih lagi berjalan sehingga hari Jumaat ni.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup hari ini susulan jerebu yang melanda negara ketika ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq berkata penutupan turut melibatkan beberapa daerah di Selangor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Di Selangor, penutupan membabitkan Hulu Langat dan Sepang. Di Pahang, melibatkan Kuantan, Pekan dan Rompin. Di Sabah, sekolah di Tawau turut ditutup. Manakala di Sarawak, penutupan meliputi Serian, Seri Aman dan Lubuk Antu. Sekolah agama bawah kendalian JAIS termasuk Sekolah Islam Persendirian di Hulu Langat dan Sepang turut kekal ditutup. Sepanjang tempoh penutupan berkenaan, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan. Selain guru-guru serta anggota kumpulan pelaksana dibenarkan bekerja dari rumah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengecam kegagalan sistem antarabangsa dalam menangani penderitaan rakyat Palestin. Tegas beliau, masyarakat antarabangsa sepatutnya kekal teguh dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia. Namun tindak balas mereka terhadap penderitaan Palestin mendedahkan percanggahan dalam komitmen mereka untuk menentang penjajahan dan imperialisme.
2: We not only preach about democracy and human rights, but we genuinely want to express what is right. What is so hypocritical, the failure of the international community. I have to speak as a prime minister, I understand that. But I have to express my utter disgust with the failure of the international order. What order?
0: Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam Sumut Nusantara bersempena Kongres Sumut Global 2026 di Bangi. Malaysia mahu manfaat kebakaran China untuk perkukuh sistem amaran awal bencana bagi menghadapi monsun timur laut. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata teknologi berasaskan satelit yang ditawarkan China lebih terkini dan canggih sekaligus berpotensi meningkatkan ketepatan ramalan bencana.
3: Dia bukan hanya equipment tetapi dia sistem yang menggunakan satelit. Ini lebih tepat selain daripada apa yang kita sedia ada sekarang. MAP umpamanya telah menggunakan sistem yang sedia ada, tetapi kita lihat China mempunyai sistem yang lebih terkini dan mereka telah menawarkan sistem dan kemudahan peralatan kepada pihak NADMA untuk kita guna pakai.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Susulan penahanan 5 rakyat Malaysia di Jepun dipercayai terlibat dalam kes dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata pihaknya akan berhubung dengan pihak berkuasa negara berkenaan bagi mendapatkan maklumat terperinci.
4: Insiden terkini, saya juga mengikuti melalui laporan media dan permintaan saya kepada pengarah narkotik Datuk Isin untuk bersegera mendapat maklumat dan saya berjanji sejurus menerima maklumat penuh, saya akan sampaikan kepada rakan-rakan media update tentang insiden itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam pada itu, Jabatan Agama Islam Selangor JAIS mengesahkan penahanan individu dikenali sebagai Alif Daniel dan ibunya bagi membantu siasatan berhubung dakwaan melakukan ritual agama bukan Islam yang tular baru-baru ini. Pengarah JAIS, Datuk Syahzian Ahmad berkata penahanan itu dilakukan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan menerusi waran tangkap bersaling yang dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Kedua-dua suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995. 14 individu lain dijangka dipanggil bagi membantu siasatan.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
6: Pelepasan cukai naik RM3,000. Tetapi apa maknanya kepada poket anda? Menerusi belanjawan 2027, had pelepasan cukai individu meningkat daripada RM9,000 kepada RM12,000. Maknanya, lebih banyak pendapatan boleh dikecualikan daripada pengiraan cukai, sekaligus membantu mengurangkan jumlah cukai yang perlu dibayar. Tapi ingat, pelepasan cukai bukan wang tunai. Semak kelayakan dan buat tuntutan dengan jujur.
5: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, Malaysia Airlines membatalkan semua penerbangan yang menghubungkan Kuala Lumpur dan Johor Bahru dengan Jeddah dan Madinah hingga Sabtu ini. Ia sebagai langkah berjaga-jaga susulan serangan terbaru terhadap lapangan terbang di Arab Saudi. Syarikat penerbangan itu dalam kenyataan memaklumkan penumpang yang terjejas boleh memohon bayaran balik penuh atau menukar tarikh penerbangan. Penumpang boleh memilih tarikh baharu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh asal penerbangan tanpa caj tambahan. Malaysia Airlines akan terus memantau perkembangan di rantau berkenaan dengan keselamatan penumpang dan kru kekal sebagai keutamaan. Dalam hal berkaitan, rakyat Singapura dinasihatkan menangguhkan semua perjalanan ke Arab Saudi susulan peningkatan risiko keselamatan di negara itu. Kementerian Ehwal Luar Singapura memaklumkan serangan peluru berpandu dan drone semakin meningkat, termasuk menyasarkan lapangan terbang antarabangsa King Khalid di Riyadh serta infrastruktur tenaga. Rakyat Singapura yang berada di Arab Saudi diminta mengelakkan lapangan terbang berkenaan selain mengehadkan perjalanan tidak penting serta bersedia menghadapi gangguan perjalanan dalam masa singkat. Sementara itu, ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi terus memuncak apabila Riyadh memintas 4 peluru berpandu kruis dan 2 drone yang menyasarkan ibu negara serta kawasan selatan negara itu. Jurucakap gabungan tentera pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki berkata serangan itu menyusuli insiden di lapangan terbang antarabangsa Riyadh pada Sabtu yang dilaporkan mengorbankan 13 orang. Sebagai tindak balas, gabungan itu melancarkan serangan ke atas kemudahan di Sana'a, Damar dan Saada di Yaman yang didakwa digunakan Houthi untuk menyokong operasi ketenteraan. Sukan bola sepak, Bayern Munich diikat 3 sama oleh juara Norway Viking dalam aksi Liga Juara selepas bolos gol penyamaan pada minit terakhir. Ketinggalan 2 gol pada separuh masa pertama, Bayern bangkit menerusi 2 jaringan Harry Kane dan 1 gol Luis Diaz untuk mendahului 3-2. Bagaimanapun, kad merah Michael Olise memberi kelebihan kepada Viking untuk menyamakan kedudukan menerusi Herman Hagen pada minit ke-90. Kane turut menyamai rekod Robert Lewandowski apabila menjaringkan gol dalam 9 perlawanan berturut-turut liga tersebut. Liga Juara AFC Elite ACLE 2026-2027, Johor Darul Takzim JDT meraih kemenangan pertama selepas menewaskan wakil Korea Selatan Pohang Steelers di 2-0 di Stadium Pohang Steel Yard malam tadi. Marcus Golemer mencul White Wira Harimau Selatan apabila meledak kedua-dua gol. Masing-masing pada minit ke-49 dan ke-89, hasil gerakan Syahab Zahidi serta susulan percubaan Backson Da Silva. Kemenangan itu menyaksikan JDT mengumpul 4 mata untuk menduduki tangga ketiga carta zon timur di belakang Gamba Osaka dengan 6 mata dan Shanghai Port yang mengumpul 4 mata. Badminton Terbuka Denmark 2026 bergu campuran negara Ho Pang Ron Lai Pei Jing mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Spanyol Ruben Garcia Lucia Rodriguez 21-18, 21-16. Mereka bakal berdepan pasangan Thailand The Chapel Povaranukros Supisara Posampran pada pusingan kedua. Sementara itu, perseorangan lelaki negara Leong Jun Hao dan bergu campuran Wong Tian Chi Lim Chiu Sian gagal meneruskan cabaran selepas tewas kepada lawan masing-masing dari Jepun dan Taiwan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes bunuh Irene Sofia, polis tunggu arahan pendakwaan. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

14 Oktober 1994. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7. Pada hari ini dalam tahun 1994, Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin bin Haji Abdul Ghani, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kelemah, mengangkat sumpah sebagai Ketua Menteri Melaka ke-7 dalam satu istiadat yang diadakan di Dewan Undangan Negeri Melaka. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan Yang Berhormat Tan Sri Abdul Rahim bin Tambicik yang meletakkan jawatan. Yang Berhormat Datuk Muhammad Zin mula menjadi adun pada tahun 1986. Beliau pernah dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Kerja Raya dan Kemudahan Awam 1986 hingga 1990 dan pengerusi Jawatan Kuasa Perumahan, Alam Sekitar dan Kerajaan Tempatan 1990 hingga 1994. Beliau berkhidmat sebagai Ketua Menteri Melaka hingga Mei 1997 dan digantikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Abu Zahar bin Haji Isnin.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM. Info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi je Rebu, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33. Di Johor pula, pagi je Rebu, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam je Rebu dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Manakala di Negeri Sembilan, pagi je Rebu, petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 24 dan suhu maksimum 33.
1: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1 orang Melaka.
2: Tips kekal sihat semasa je Rebu. Minum air kosong secukupnya 8 gelas sehari. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka yang sesuai jika berada di luar rumah. Basuh tangan dan muka dengan sabun dan air bersih selepas melakukan aktiviti luar. Elakkan sumber pencemaran dalaman seperti merokok. Pastikan udara di dalam rumah bangunan sentiasa bersih. Jika mampu, gunakan alat pendingin hawa atau penapis udara. Gunakan pendingin hawa ketika memandu dan aktifkan fungsi kitaran udara dalaman.
3: Pesanan hikmat awam ini dibawakan oleh Melaka FM.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nur Syafina Sari. Semua institusi pendidikan di Melaka ditutup hari ini. Ekoran pemantauan berterusan dan bacaan indeks pencemar udara IPU masih diparas tidak sihat. Jabatan Pendidikan Negeri dalam satu kenyataan menjelaskan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan terus dilaksana. Manakala guru dan anggota pelaksana AKP dibenarkan untuk bekerja dari rumah BDR sepanjang penutupan sementara sekolah. Sementara pentaksiran kemasukan sekolah khusus PKSK dan peperiksaan sijil tinggi agama Malaysia STM diteruskan mengikut jadual yang ditetapkan. Pemilihan Melaka menerusi inisiatif Melaka Centre of Excellence dalam Belanjawan 2027, bukti usaha kerajaan negeri perkukuh ekosistem pelaburan serta pembangunan tenaga kerja berkemahiran sehingga mendapat pengiktirafan Kerajaan Persekutuan. Pengerusi Majlis TVET Melaka, Datuk Khairira Abu Zahar berkata, inisiatif berkenaan merupakan cetusan idea daripada Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rafi Yusof yang merangka hala tuju serta pendekatan pelaksanaannya bagi peringkat negeri. Pengiktirafan itu turut mencerminkan kesungguhan kerajaan negeri dalam merancang pembangunan jangka panjang. Jelasnya, tanggungjawab beliau kini adalah meneruskan dan menyelaras usaha berkenaan bagi memastikan inisiatif itu dapat direalisasikan seperti dirancang. Pakej bernilai RM160 juta menerusi Belanjawan 2027 yang dijangka meningkatkan pendapatan bersih penghantar P-Hailing sehingga RM100 sebulan disambut baik golongan pekerja GIG di Melaka. Selain berterima kasih kepada kerajaan, inisiatif berkenaan diharap membantu mengurangkan beban kos operasi khususnya perbelanjaan bahan api dan penyelenggaraan motosikal selain meningkatkan pendapatan mereka.
2: Benda tu sikit sebanyak membantu kita para rider jimat daripada segi minyak hitam, daripada segi kos minyak dan sebagainya lah. Sekurang-kurangnya tak terbeban sangat lah kita orang para rider P-Hailing ni untuk mencari rezeki di masa-masa akan datang lah. Macam tu lah.
3: Pertama saya ucapkan terima kasih lah kepada PMS apa yang belanjawan yang dia sampaikan. Yang tu sikit banyak membantulah pada rider-rider kita yang terkesan lah. Sebab fare pun kalau boleh kita nak naikkan yang selama ni rendah lah apa semua. Kita daripada rider-rider P-Hailing ni ucapkan terima kasih lah apa semua.
4: Bersyukur lah ke Tuan Perdana Menteri bagi belanjawan yang macam tu. Jadi membantu sedikit sebanyak lah pasal kita rider ni faham je lah. Walaupun pekerjaan apa orang kata kerja biasa je, tapi kalau tak ada rider penghantar makan ni kadang hujan panas pun kita redah juga kita hantar makan. Jadi amat membantu lah kalau orang yang sibuk perlukan makanan dan sebagainya. Jadi kita harap dengan belanjawan ni dapat membantukan lagi lah kita punya pendapatan untuk tahun hadapan ni.
1: Mereka yang ditemui Arif Amin, Muhammad Hanafi Al-Hadi dan Muhammad Firdaus Muhammad Najib. Menerusi inisiatif sama, pemandu e-hailing pula dijangka menikmati peningkatan pendapatan bersih sehingga RM227 sebulan. Barisan Nasional BN memberi bayangan sudah mempunyai rakan kerjasama bagi menghadapi pilihan raya negeri PRM Melaka. Ia selepas rundingan mencapai 90% persefahaman namun menegaskan keutamaan diberikan kepada sekutu yang jujur dan tidak menikam dari belakang. Setusa Agung UMNO Dato' Dr. Ashraf Wajdiz Dusuki bagaimanapun enggan memberikan perincian lanjut namun memberi bayangan parti yang boleh dijadikan sebagai kawan. Menurutnya, barisan kepimpinan BN akan memutuskan utamakan soal kerjasama dengan pihak berkenaan dalam masa terdekat. Penetapan simpanan minimum RM15,000 sebagai syarat sebelum menerima tawaran menunaikan haji membantu Lembaga Tabung Haji TH mengurangkan jumlah bakal jemaah yang menolak tawaran berkenaan. Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ahli Ehwal Agama Marhamah Rosli, penetapan berkenaan adalah langkah positif memastikan bakal jemaah mempunyai persediaan kewangan mencukupi sebelum menunaikan rukun kelima itu. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Osmasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM.
5: Melaka FM mempesonakan 102.3.